0: Ljupka Stević i Delo.
1: Kakve oči, kakvo telo preko puta mene. Samo da vi to vidite.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Točno 8 sati i 15 minuta, došli smo samo još jednom podsjetiti da ostanete i dalje uz nas jer slušate internet portale.
0: A do tada Hari Matahari, prije njega još In Vivo.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.